اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔

0: اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا،
1: ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من

0: ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔
1: واللہ

0: اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔
1: وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

اور اللہ نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟ واللہ

اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟

اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے۔

اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے، بے اختیار و ناتواں کے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا، کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہیں۔ وللہ

اور آسمانوں اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو.

0: ہوں
1: اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔
0: واللہ

0: اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
0: اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔

0: اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کر دیں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ.
0: اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی.
1: وَإِذَا

0: اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ،
0: اور اس دن اللہ کے سامنے سر نگوں ہو جائیں گے، اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔

اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

اور جب اللہ سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔

0: اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔
1: وَلَوْ شاء

0: اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔
1: وَلَا

اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے۔

اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایزائے عہد کا جو صلہ اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا, اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔

0: جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلا دیں گے۔
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔

اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔

کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ وَلَقَدْ

اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

0: شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا.

0: یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لا جرم انہم فی الآخرة ہم الخاسرون،
0: کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔

پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ یوم

جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔

0: اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَا

0: الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
1: اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا
0: متاع قلیل ولہم عذاب علیم
1: جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا
0: وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون
1: اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے

0: بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: شاکر لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم،
0: اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔
1: وآتیناه فی الدنیا حسنہ وإنه فی الآخرة لمن الصالحین،
0: اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔
1: تم

ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔

اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔

لوگوں اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے اور ان کے بارے میں غم نہ کرو اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔

0: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: خلق الانسان من صلصال کالفخار

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا

0: الرحمن
1: اے گروہ جنو انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: إِذًا
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے
0: فیہما

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم. آج ہفتہ ہے محرم الحرام کی 25 اور جولائی کی 11 تاریخ. یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ایران کے صدر اور امیر قطر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا ہے. صدر نے پاکستان کی آبادی کی صلاحیت کو پائیدار قومی ترقی میں تبدیل کرنے کے لیے نوجوانوں، خواتین اور بچوں پر زیادہ سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا ہے. نائب وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے. اسلامی تعاون تنظیم کی خواتین سے متعلق 2 روزہ 9ویں وزارتی کانفرنس کل اسلام آباد میں شروع ہوگی. حکومت نے آج سے 1 ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے. فٹ بال عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں رات لاس اینجلس میں اسپین نے بیلجیم کو 1-1 میں 2 گول سے شکست دے دی. اور اب خبروں کی تفصیل. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا ہے. انہوں نے یہ بات ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کہی. دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں ہونے والی اس گفتگو کے دوران وزیراعظم نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو خطے اور دنیا میں باہمی افہام و تفہیم، احترام اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے ایک مضبوط اور پائیدار لائحہ عمل قرار دیا. شہباز شریف نے خطے میں حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امن اور استحکام کی فوری بحالی کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے ایران اور تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جو حالیہ مہینوں میں امن کے لیے ہونے والی پیش رفت کو نقصان پہنچا سکتا ہو. وزیراعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے صدر مسعود پزشکیان کو یقین دلایا کہ پاکستان مذاکرات کے فروغ اور امن و استحکام برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش میں دیانتداری اور خلوص کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. وزیراعظم نے آیت اللہ سید مشتبہ حسینی خامنائی کے لیے بھی نیک تمناؤں اور احترام کا اظہار کیا. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایرانی صدر نے وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور پاکستان کی اعلی قیادت کا مرحوم آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ اور آخری رسومات میں شرکت پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور تعاون کو بھی سراہا. دونوں رہنماؤں نے گزشتہ ماہ صدر مسعود پزشکیان کے اسلام آباد کے دورے کے دوران کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا اور باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے ان پر جلد عمل درآمد پر اتفاق کیا. انہوں نے خطے میں امن اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر قریبی رابطے اور مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فون پر دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں گفتگو کی. گفتگو کے دوران وزیراعظم نے خطے میں حالیہ کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا. وزیراعظم نے حالیہ حملوں کے بعد قطر کے عوام سے پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایسے اقدامات سے گریز کریں جو خطے کے امن کے لیے نقصان کا باعث ہوں. وزیراعظم نے امن کے لیے کوششوں میں مسلسل اور بھرپور تعاون پر امیر قطر کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا، جن کے نتیجے میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اور برگن سٹاک میں اعلی سطح کے تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور منعقد ہوا. دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سفارتی روابط اور مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنا اور امن یادداشت کے تحت تمام فریقوں کی جانب سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد نہایت اہم ہے. امیر قطر نے وزیراعظم، نائب وزیراعظم محمد اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا خطے میں امن کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا اور اس سلسلے میں قطر کی مسلسل حمایت کا یقین دلایا. عالمی یوم آبادی آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد آبادی سے متعلق عالمی مسائل کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور خاندانی منصوبہ بندی، صنفی مساوات اور تولیدی صحت سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے نوجوانوں کی امیدوں اور امنگوں کو آج اور مستقبل میں حقیقت کا روپ دینا۔ دن کا مقصد آبادی میں اضافے سے پیدا ہونے والے چیلنجز کے بارے میں آگاہی بڑھانا اور عالمی ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے درست اور باخبر فیصلوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے نوجوانوں، خواتین اور بچوں پر زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پاکستان کی آبادی کی صلاحیت کو پائیدار قومی ترقی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج منائے جانے والے عالمی یوم آبادی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کی بڑی نوجوان آبادی کو معیاری تعلیم، صحت کی بہتر سہولیات، ہنر کی تربیت اور روزگار فراہم کیا جائے تو وہ ملک کے لیے ترقی کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو با اختیار بنانا مضبوط خاندانوں اور بہتر معاشرے کی بنیاد ہے۔ صدر نے خواتین کو با اختیار بنانے، تعلیم کے فروغ اور تولیدی صحت سے متعلق شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ویژن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سوچ آج بھی قومی ترقی کی کوششوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے حکومتی اداروں، ارکان پارلیمنٹ، تعلیمی اداروں، سول سوسائٹی، ترقیاتی شراکت داروں، مذہبی رہنماؤں، میڈیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ عوام کی صحت، فلاح و بہبود اور با اختیار بنانے کے لیے مل کر کام کریں اور ایک جامع، مساوی اور خوشحال پاکستان کی تعمیر کے عزم کو مزید مضبوط بنائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار روبیکا گرینسپن نے اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں، بین الاقوامی قانون اور معاہدوں کے احترام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پائیدار عالمی امن کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مکمل عمل درآمد کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل ضروری ہے۔ انہوں نے خاص طور پر جموں و کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے حل کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ نائب وزیر اعظم نے عالمی ترقیاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں اقوام متحدہ کے نظام کے اہم کردار کو بھی اجاگر کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کی خواتین سے متعلق دو روزہ نویں وزارتی کانفرنس کل اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ کانفرنس میں او آئی سی کے 57 رکن ممالک سے تقریباً 190 مندوبین شرکت کریں گے، جن میں نمایاں خواتین شخصیات، حکومتی نمائندے اور او آئی سی کے مبصرین اور دیگر اعلی حکام شامل ہیں۔ کانفرنس میں خواتین کی سیاسی اور پیشہ ورانہ شعبوں میں مؤثر شمولیت بڑھانے، انہیں معاشی وسائل اور مالیاتی نظام تک بہتر رسائی فراہم کرنے کے امور پر غور کیا جائے گا۔ حکومت نے آج سے ایک ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کیا ہے۔ وزارت توانائی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 13.18 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 310.71 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 13.80 روپے فی لیٹر اضافے کے بعد اس کی نئی قیمت 323.30 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ معروف اردو شاعر قتیل شفائی کی 25ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام محمد اورنگزیب تھا، تاہم انہوں نے اپنا قلمی نام قتیل شفائی رکھا۔ انہوں نے شاعری کے 20 سے زائد مجموعے تصنیف کیے اور 200 سے زیادہ فلموں کے لیے 900 سے زائد گیت لکھے۔ قتیل شفائی کو 1994 میں حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ وہ 2001 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ کلاسیکی موسیقی کے عظیم استاد سلامت علی خان کی 25ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ استاد سلامت علی خان نے صرف 5 برس کی عمر میں اپنے والد استاد ولایت علی خان کی شاگردی میں اپنے بڑے بھائی استاد نزاکت علی خان کے ساتھ کلاسیکی موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا۔ حکومت پاکستان نے 1977 میں انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ موسیقی کے شعبے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز بھی دیا گیا۔ وہ 2001 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ فٹ بال عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں رات لاس اینجلس میں اسپین نے بیلجیم کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست دے دی. اس کامیابی کے بعد ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل بدھ کو ڈیلس میں اسپین اور فرانس کے درمیان کھیلا جائے گا. عالمی کپ کا تیسرا کوارٹر فائنل ناروے اور انگلینڈ کے درمیان میامی میں، جبکہ چوتھا کوارٹر فائنل کنساس سٹی میں ارجنٹائن اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان کل ہوں گے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، کراچی 29، پشاور 30، کوئٹہ 24، گلگت 20، مری 16 اور مظفر آباد میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں، لہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے، جبکہ سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہے گا. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 25، لہ 9، پلوامہ اور بارہمولہ میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. وزیراعظم نے ایران کے صدر اور امیر قطر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں اسلام آباد مفاہمتی یاداشت کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا ہے. صدر نے پاکستان کی آبادی کی صلاحیت کو پائیدار قومی ترقی میں تبدیل کرنے کے لیے نوجوانوں، خواتین اور بچوں پر زیادہ سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا ہے. نائب وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے. اسلامی تعاون تنظیم کی خواتین سے متعلق 2 روزہ 9ویں وزارتی کانفرنس کل اسلام آباد میں شروع ہوگی. حکومت نے آج سے ایک ہفتے کے لیے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے. اور فٹ بال عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں رات لاس اینجلس میں اسپین نے بیلجیم کو ایک کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لارکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سونیا عدنان سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ایران کے صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے وعدوں کی پاسداری کی ضرورت پر زور دیا ہے. صدر مملکت نے منگولیا کے قومی دن کے موقع پر اس کی حکومت اور عوام کو مبارکباد دی ہے. نائب وزیر اعظم نے ملک کے جغرافیائی محل وقوع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بندرگاہوں کے درمیان رسائی اور رابطوں کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. لاس اینجلس میں فیفا ورلڈ کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین نے بیلجیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا.
1: Hey, we'll be back after

हाय जी, वेलकम बैक। कुछ गाने ऐसे होते हैं कि दिल करता है कि बस बंदा सुने जाए। कुछ लिरिक्स इस तरह के होते हैं, कुछ आवाज़ें इतनी मीठी होती हैं। एआई की मेहरबानी से जो है ना, आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही मीठी हो गई हैं। एनीवेज जी, आप लोगों ने मेरा साथ देना है। मुझे कहते हैं निमरा अरूज और मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक और बिल्कुल ठीक 1 बजे तक इस प्रोग्राम में, जिसको हम कहते हैं लेडीज़ लाउंज। लेडीज़ की बात हो रही है और आज है ना सैटरडे को बहुत सारे प्लान्स होते हैं और मेरा जैसा बंदा जो है ना, वो बार बार प्लान बनाता है और वो क्या कहूँ मैं अब कि बाजू का जो है वो प्लानिंग कामयाब भी हो जाती है और बाजू का जो है ना वो नहीं भी होती है। कुछ दिनों से गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि पंखे के नीचे खड़े होकर भी जो है ना वो पसीने आ रहे होते। फिर जब आपने प्लान किया हुआ हो कि यार आपने ये काम अपने डेली रूटीन के समेटने हैं, तो फिर आपका दिल नहीं करता कि हम जो है ना काम करें। फिर दिल करता है यार ये गर्मी जो है ना हमें कुछ करने नहीं दे रही, सारा इल्ज़ाम जो है ना वो गर्मी पर डाल देते होते हैं। खैर जनाब, इसी तरह बहुत सारी खवातीन के आज प्लान्स होंगे कि जी सारे वीक ही जो है ना वो लॉन्ड्री करनी है, उसके अलावा जो है ना सफाइयाँ। मेरा अपना भी जो है ना ज़ाती एक प्लान, कब से मैंने प्लान किया हुआ है कि मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। कुछ जैसे मुझे टाइम नहीं मिला था और वो डीप क्लीनिंग जो है ना डेली सोचती हूँ, डेली देखती हूँ, अच्छा हुड के अंदर झांकी मारती हूँ, हाँ साफ़ होने वाला है। उसके बाद जो है ना अपने मियाँ साहब से मशवरा करके, यार इसको मैं गर्म पानी करके साफ़ करूँ कि मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ, सारे मशवरे हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना मशवरा करने के बाद मैं लेट जाती हूँ कि चलो जी मौका मिला बंदा थोड़ा सा सो ले, रेस्ट कर ले, और वो वाला जो काम है ना वो ऐसे ही पेंडिंग चला जाता है। तो इसी तरह जो है आई एम श्योर कि आप लोगों की भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस तरह पेंडिंग जा रही होंगी। हिम्मत करें जी, हिम्मत करें, क्योंकि जब तक आपने हिम्मत नहीं करनी है यकीनन ये काम जो है ना वो जादू से नहीं हो जाना। वैसे कितने मज़े की चीज़ हो ना, हमारे पास अगर जादू आ जाए तो मेरा ख्याल है चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाए, है ना। हर चीज़ जो है नीट एंड क्लीन हो जाए, खाना पक्के तैयार, रोटी ताज़ी ताज़ी, फुलके पक्के तैयार हो और हम बैठे जो है ना वो इंजॉय कर रहे हो। फिर मेरा ख्याल है कि मुझे किसी ने किसी खातून की कोई स्टोरी सुनाई थी और उनका वेट बताया था 120 to 115 kg हो गया है, और मैं बड़ा हैरान हुई थी कि यार वो खातून जो हैं वो कुछ भी नहीं करती जो मतलब उनका वेट इतना ज़्यादा हो गया और वो बड़ी परेशान, मतलब कहने को परेशान है बट वैसे अगर कहा जाए, हाँ मतलब हमें लग रहा था कि वो परेशान है लेकिन वो कहती हैं अब है तो क्या करें फिर अब तो भाई इस तरह के काम नहीं करने हैं। अपनी जो फिज़िकल आपका वर्कआउट होता है वो ज़रूर रखा करें, और डॉक्टर्स जो है ना वो कभी भी घर के कामों को जो है वो फिज़िकल वर्कआउट में इंक्लूड नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, ये आपके डेली रूटीन के काम हैं, चाहे आप जॉब पे जा रहे हैं चाहे आप घर के काम कर रहे हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल वर्कआउट, प्रॉपरली जो आप एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपरली जो आप वॉक करते हैं टाइम निकाल के डिवोटेड होके, वो आपका फ़िज़िकल वर्कआउट होता है। तो हमने कहा अच्छा जी, मैं भी बहुत अरसे से प्लान कर रही हूँ कि अच्छा जी अब जो है ना मैं जिम शिम जाना शुरू कर दूँ, हाँ। लेकिन वो फिर और डेली ना सुबह उठते साथ ही मेरी डाइटिंग शुरू हो जाती है, डाइट होती है जी। सुबह उठ के पहले मैंने पानी पीना होता है। अब पानी जो है ना वो चाहे नॉर्मल टेम्परेचर का हो चाहे ठंडा हो, लोगों में ये एक मिथ है कि आप गर्म पानी पियेंगे ना तो आपका वेट जल्दी लॉस होता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी डाइजेशन सिस्टम आपका बेहतर हो सकता है लेकिन आपका जो वेट लॉस में हेल्प जो है ना वो गर्म पानी से नहीं आती है, वो आप चाहे जो मर्ज़ी पानी पी लें ऐसे होता है, ठीक है। तो डेली रूटीन जो है ना मेरी यही होती है, सुबह उठ के मैंने पहले नॉर्मल पानी पीना होता है और उसके बाद जो है ना मैं बड़ा नाश्ते के लिए अंडा शंडा कुछ चिल्ला शिल्ला इस टाइप की चीज़ बना रही होती हूँ या कबाब शबाब खा रही होती हूँ। आहिस्ता वो सारी रूटीन गड़बड़ हो जाती है और मेरी बेटी मुझे रोज़ याद दिलाती है, मम्मा आप तो डाइट पर थी, मम्मा आप तो डाइट पर थी। मैं उसे कहती हूँ दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न, तरह से हंसरी होती है वो। तो बाहर अल्टी ये चीज़ें चल रही होती हैं और बस आपको मेरा ख्याल है कि एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। जब आप एक चीज़ पे स्टिक हो जाते हैं, जब आपको पता होता है कि यार ये चीज़ अब आपने करनी ही करनी है, तो फिर उसके लिए जो है ना आपको खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है। और एक दफ़ा आप अपने इरादों में पुख्ता हो जाए ना, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती पतला होने से। खैर जनाब, प्लानिंग्स की बात हो रही थी तो प्लान जो है ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे अभी एक दो शेयर कर लिए मैंने आप लोगों के साथ। आप लोगों का क्या प्लान है, किस तरह से आप लोगों ने जो है ना कोई ऐसी चीज़ जो आप डेली बेसिस पे सोचते हो कि यार हमने आज से शुरू करनी है और वो नहीं हो पाती, कोई इस तरह का प्लान है आपका
جس پہ آپ مہینوں سے سوچ رہے ہیں کہ یار آپ نے یہ کام کرنا ہے اور وہ نہیں ہو پا رہا, وہ ڈیلی بیسس پہ پینڈنگ پہ چلا جاتا ہے, ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. خیر آج سیٹرڈے ہے, یقیناً کچھ اچھا بن رہا ہوگا آپ کے گھر میں, کیونکہ ویکینڈ پہ جو ہے نا وہ موسٹلی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں. نارمل ڈیز میں جو ہے نا وہ آپ کے ورک آورز چل رہے ہوتے ہیں, تو پھر ٹائم نہیں ملتا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا, کھانا شانا کھانے کا. تو سیٹرڈے اور سنڈے جو ہے نا وہ ایسا دن ہوتا ہے کہ جب آپ کا دل کرتا ہے کہ یار کوئی اچھی چیز بنے, کہ جب سارے کھانے پہ اکٹھے ہونا تو انجوائے کر سکیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. فیملی ٹائم جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. کہیں جانا ہے آپ نے, کسی نے آنا ہے آپ کی طرف, جناب 11:30 ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں کے میسیجز مجھے مل رہے ہیں, کمنٹس سوری مل رہے ہیں, ان کو ہم کچھ دیر تک اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو جی کچھ ہم بات کر رہے تھے رسومات کے حوالے سے, جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ جی کل تھوڑی سی گپ شپ ہو رہی تھی میری اپنی نند کے ساتھ, اور اس نے مجھے ایک سوال کیا اور میں بڑی حیران ہوئی, بلکہ یہ سوال جو ہے نا اس کی فرینڈ نے کیا تھا کہ جی آپ کے ہاں جو ہے وہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے, جیسے میں نے بتایا تھا ابھی کچھ دن پہلے جو ہے میرے فادر ان لا کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے چہلم پہ کیا کرنا ہے, چہلم پہ کیا کرنا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چہلم پہ مطلب کیا کیا جاتا ہے, آپ کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے سالے ثواب کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں, جو آپ کے بس میں ہے آپ کریں, اور اس میں سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے فاتحہ خوانی کا, کہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے دعا کی جائے, اس کے لیے فاتحہ کی جائے, اس کے لیے قرآن پاک پڑھا جائے, اس کو بخشا جائے. تو مطلب یہ میرا خیال ہے عام حالات میں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ چیز ہوتی ہے. لیکن کل نا ایک عجیب سا کوشچن میرے سامنے آیا, اور اس کی فرینڈ نے کہا کہ اچھا جی چہلم پہ پھر تم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کتنے, یس کتنے جوڑے جو ہیں نا تمہاری, تم نے پھوپھیوں کو دینے ہیں اور آپ کے بھائی نے پتہ نہیں آپ کو دینے ہیں, کچھ اس طرح کی بات تھی نا, کہ مطلب جوڑے دیے جاتے ہیں چہلم پہ. میرا خیال ہے پھوپھیاں جو فوت ہوئے ہیں ان کی بہنیں, اور وہ آپ نے ان کو دینے ہیں اور وہ پتہ نہیں آپ کو دیں گی, کچھ بہرحال اس طرح کی چیز تھی. میں اور وہ دونوں شاکڈ کے ہیں, یہ بھی کچھ ہوتا ہے. میں جو ہے نا سر پکڑ کے بیٹھ گئی. مجھ سے نا یہ سوال ہماری میڈ نے بھی کیا تھا کہ بجی تڑے کار کی ہوندا ہے. میں نے کہا بھائی ہمارے گھر تو اللہ کا شکر ہے نا شادی بیاہ پہ ایسی کوئی رسمیں ہوتی ہیں, نہ کوئی کسی کی ڈیتھ پہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے. اور پھر میں نے پوچھا بھی, میں نے کبھی کہاں لکھا ہے یہ, کس کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن پاک ہم سب لوگ پڑھتے ہیں. میں کسی فرقے کو کسی چیز کو میں ہائی لائٹ نہیں کر رہی ہوں, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں, جو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں. یہ کہیں کسی کتاب میں, کہیں کسی مذہب میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے. ایٹ لیسٹ جو مجھے اپنے, میں کم علم ہوں, سب سے پہلی بات یہ کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے, لیکن الحمدللہ جو تھوڑا بہت مجھے پتا ہے اس میں میں نے کہیں آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کتاب میں لکھا ہو, کسی کوئی ایسی سنت میری نظروں سے گزری ہو کہ بھائی اس طرح کا کوئی معاملہ تھا. یہ معاملات جو ہے نا ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اور میں تو پہلے بات سن کے نا, اور پھر ٹھیک ہے آپ ہر گھر کی اپنی رسومات ہوتی ہیں وہ مجھے سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن ان رسومات کو دین سے مذہب سے نہ جوڑا کریں پلیز. میں تو یہی کہنا چاہوں گی, بلا وجہ اس غلط رسم کو مذہب کی آڑ میں جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جو کہ بہت غلط ہے. بھائی اپنی زندگی بھی آسان کریں, دوسروں کی بھی زندگی آسان کریں. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ یعنی کہ کوئی غریب بیچارہ مر جاتا ہو جس کے پاس اپنے پہننے کے لیے کپڑا جوڑا نہ ہو, تو وہ بیچارہ یا اس کے گھر والے بیچارے کیا کریں گے, کہاں سے لائیں گے, قرض ادھار کریں گے, چوری ڈکیتی کریں گے, کیا کریں گے؟ یہ سوچنے والی چیزیں ہیں نا, یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی رسومات ہیں جن کو ہم نے فرض کہہ کے جو ہے نا ہم آگے بیان کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے میری نند نے بھی اس کو یہی جواب دیا کہ بھائی نہیں ہمارے ہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم لوگ تو جو ہے وہ صرف قرآن خوانی کرواتے ہیں. اور اس کے لیے بھی چہلم اگر دیکھا جائے تو مذہب میں یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو اسلام میں تو سوگ جو ہے وہ صرف 3 دن کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صرف کل ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کا دیکھیں جس کا پیارا جاتا ہے اس کے لیے تو ساری زندگی ایک دکھ ہے نا, ساری زندگی ایک غم کی علامت ہے, اور اس کا جو ہے وہ ہر موقع پہ وہ بندہ یاد آتا ہے. میں اپنی بات کرتی ہوں,
ہوں نا تو مجھے, میں ڈیلی بیسس پہ جب انکل کے کمرے میں جا کے شام کے ٹائم ان کے کمرے میں نا جو ہمارے باہر ٹیرس کی سائڈ کی لائٹس ہیں وہ ان کے کمرے سے جلتی ہیں, تو میں ڈیلی جا کے جب دروازہ کھولتی ہوں نا تو انکل کے سامنے ایک بڑی سی تصویر ہے جو انہوں نے اپنے آخری ٹائم میں ہی نا بڑی کر کے لگائی ہوئی تھی, تو وہ مجھے نظر آتی ہے اور یقین کریں کہ میری آنکھوں میں اس ٹائم آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ میرا ان کے ساتھ بہت ٹائم گزرا ہے اور جو آخری ان کے دن تھے یا یوں کہہ لیں کہ کچھ عرصے سے جب وہ بیمار تھے تو میں ہی ان کے ساتھ ہوتی تھی, میں ہوتی تھی اور میرے میاں صاحب ہوتے تھے, تو وہ آپ کو پتا ہے خود ہی ایک افیلیشن, ایک محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ میری بات بھی مانتے تھے, وہ مجھے خود کہتے تھے نمرا تیرے چہرے کو دیکھ کے نا مجھ سے انکار نہیں ہوتا, مطلب وہ کوئی بھی ایسی چیز تھی نا جیسے دوائی کھانی ہے اور نہیں کھا رہے ہیں تو سارے مجھے آگے کر دیتے تھے کہ بھائی آپ جا کے بات کرو یا آپ جا کے کہو کوئی بات ہے, وہ نہیں مان رہے ہیں مجھے ہی, میں اکثر کہتی ہوتی تھی کہ میرے کندھے پہ رکھ کے آپ لوگ بندوق چلاتے ہیں, یہ بات ہوتی تھی میری. تو مطلب مجھے نا بہت زیادہ فیل ہوتا ہے, میں ڈیلی جاتی ہوں اور ڈیلی لائٹ آن کرنے کے لیے جب کمرہ کھولتی ہوں تو سامنے تصویر نظر آتی ہے, میں ایک دم سے جو ہے نا وہ باقی پرانی یادوں میں چلی جاتی ہوں, شاید ابھی کہیں سے آواز آئے گی اور یقین نہیں آتا جیسے. تو ایک بندہ پہلے ہی جو ہے وہ اتنا سینسیٹیو ہوا ہوتا ہے جذباتی طور پہ, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو یہ بات بول رہے ہیں کہ جی یہ کپڑوں والا سارا, تو میں بڑا حیران, اس نے بھی یہ بات بولی, کہتی نہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو ایک وہ ہے مطلب فرض ہے اور آپ نے تو یہ ضرور کرنا ہے. میں سر پکڑ کے جو بیٹھی ہوں اتنی دیر میرے سر میں جو ہے نا کچھ ہوتا رہا, تو میں نے سوچا کہ نہیں یار یہ میں آن ایئر ضرور یہ بات کروں گی کہ دیکھیں اپنے آپ کو جو ہے نا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اپنی زندگی آسان کریں, یہ اس طرح کی رسومات ہماری اپنی انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس رسم سے کتنے لوگ مشکل میں آتے ہوں گے, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کرتے ہوں گے, لیکن جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بیچارے کہاں سے کیا کریں. یہ جو اخلاقی برائیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں, چوری ڈکیتی اور اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے کہیں سے جس کا داؤ لگتا ہے وہ کوشش کرتا ہے یار چار پیسے میں کما لوں, چاہے وہ اچھا طریقہ ہو چاہے وہ برا طریقہ ہو, ہر بندے کے ذہن میں نا پھر یہ بات آتی ہے. یہ ساری برائیاں جو پیدا ہوتی ہیں نا یہ ساری انہی غلط رسومات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. کسی کے گھر کوئی شادی بیاہ کی رسم ہے, سوری شادی بیاہ کا معاملہ چل رہا ہے, تو وہاں پہ ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے, بھائی یہ بھی رسم ہونی ہے وہ بھی رسم ہونی ہے, جہیز بھی چاہیے اور بری بھی چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا, تو وہ مطلب ایک عجیب سا معاملہ چل رہا ہوتا ہے, شادی ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں. اس شادی کی آڑ میں اکثر ماں باپ جو ہیں وہ کتنے کروڑوں کے کتنے لاکھوں کے مقروض ہو جاتے ہیں لوگوں کے, تو یہ معاملات ہم نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے یہ ہم نے ہی رسومات, یہ غلط طرح کی رسومات ہیں جن کو ہم نے ہی بنا دیا ہے کہ جی یہ فرض ہے, حالانکہ ایسا کوئی کہیں کچھ نہیں لکھا ہوا. آپ نے آپ کا کوئی چلا جاتا ہے تو اصال ثواب کے لیے آپ جو حسب توفیق کر سکتے ہیں وہ کریں, اگر آپ کے پاس کسی کو روٹی کھلانے کے پیسے ہیں تو ضرور کھلائیں, کسی کو کپڑا دینے کے پیسے ہیں تو ضرور دیں ان کے اصال ثواب کے لیے. لوگ ہاسپٹلز میں ویل چیئرز رکھوا دیتے ہیں, بیڈز رکھوا دیتے ہیں, اسٹریچرز رکھوا دیتے ہیں, کولرز رکھوا دیتے ہیں ٹھنڈے پانی کے, پنکھے لگوا دیتے ہیں, مسجدوں میں پنکھے لگوا دیتے ہیں, وہاں پہ پانی کے کولرز رکھوا دیتے ہیں, مطلب یہ کہ بے تحاشا ہمارے پاس آپشنز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کہ آپ افورڈ کرتے ہیں, مطلب اپنی افورڈیبلٹی دیکھنی چاہیے ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن ان رسومات کو فرض کہہ کے بیان کرنا یہ بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. اس لیے برائے مہربانی اپنی بھی زندگی آسان رہنے دیں اور دوسروں کا بھی مینٹل پیس جو ہے نا وہ آسان رہنے دیں, ٹھیک ہے. ہر کوئی یہ چیزیں یہ معاملات نہیں کر سکتا, اور پھر سوال وہی آتا ہے میرا کہ بھائی جس کے پاس نہیں ہے, جس کے پاس اپنے روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, جو دہاڑی دار مزدور ہے, جو جس کو پتہ ہے کہ اس نے بارش پانی آندھی طوفان میں کام کرنا ہے, اس کے بعد ہی اس کے پاس روٹی کے پیسے آئیں گے, تو آپ بتائیں اللہ معاف کرے اس کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کے گھر میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یقیناً پھر کسی سے قرض ادھار کرے گا, یقیناً وہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے گا نا پھر اس کو پورا کرنے کے لیے. تو میرے تمام سننے والوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ کی فیملیز میں اگر اس طرح کی کوئی فضول قسم کی رسومات ہیں تو ان کو اوائڈ کریں, ان کو ختم کرنے میں پہلا قطرہ, پہلا بارش کا قطرہ آپ بننے کی کوشش کریں. یہ میری ریکویسٹ ہے تمام سننے والوں سے, اینڈ آئی ہوپ کہ میری بات کسی کو بری نہیں لگی ہوگی. ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی میری بات سے متفق ہو, لیکن بہرحال میرے مائنڈ میں یہی چیزیں ہیں, میں اس پہ مطمئن ہوں, سیٹسفائیڈ ہوں, اور میں نے سوچا کہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ بھائی اپنے لیے بھی آسانیاں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں کرنے کی کوشش کریں. اینی ویز جی, بہت لمبا لیکچر ہو گیا میرا خیال ہے, اب ہم چلتے ہیں گانے کی طرف.
उसके बाद वापस आते हैं. स्टिक अराउंड एफएम 101. आइमा बेग हैं और राफिया इसरार हैं. गाना मैंने सुना, अच्छा लगा मुझे. इंजॉय कीजिएगा इसको. इसके बाद आप लोगों के मैसेजेस शामिल करूंगी. स्टिक अराउंड एफएम 101.

0: السلام علیکم، دن کے 2 بجے ہیں، ہیئر ریڈیو پاکستان ہے، ہمارا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، نائب وزیراعظم نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مختلف شعبوں میں شراکت داری مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وفود خواتین کے بارے میں کل شروع ہونے والی او آئی سی کی وزیراعظم کی ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کے تحت پاکستان کے بندرگاہوں میں بہتری کے ثمرات شروع ہو گئے ہیں۔ اور سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں جاری آپریشن شوبان کے تحت تازہ کارروائیوں میں مزید 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: خوش آمدید ریڈیو پاکستان 101 ایف ایم دے لاہور سٹوڈیو سوں تھوڑے سب نال مخاطب تے موجود ہے زینب ارشد ہوں لے کے ٹھیک 3 بجے تائیں اس پنجابی شو چ تھوڑا ساڈا ساتھ ہوندا ہے ہر ہفتے نو ایک دو دن اسے ساتھ نو اسے کمٹمنٹ نو نبھان واسطے اسی وی سٹوڈیو چ موجود ہاں تے کمٹمنٹ نبھان دی گل کریے تے کیا بات ہے جی تھوڑا جواب نہیں ہے یقین منو کہ جس ویلے تو اسی بول رہے ہیں اس ویلے تو مسلسل تسی سارے کالز کر رہے ہو حالانکہ میں اناؤنس بھی کیتا کہ براہ راست تھوڑیاں کالز لواں گے لائیو کالز دا سیگمنٹ ہوئے گا پروگرام چ اج دے پروگرام چ جڑے شریک رشتہ دار نے کہ جڑے ہمیشہ ایہو ہی احساس دوندے رہندے نے کہ اسی تہاڈے تو بہت اگے نکل گئے ہاں سو انہاں نوں کس طرح ٹریٹ کردے ہو تسی یا تھوڑی بندی کناں دے نال ہے نانکے نال بندی ہے یا پھر دادکے نال بندی ہے ایدی وجوہات کی نے ایدیاں ریزنز کی نے اس حوالے نال تسی ضرور پروگرام چ آ کے شامل ہو سکدے ہو اچھی تے چنگی پازیٹیو تے اچھی گل بات کریا کرو بہت سارے ساڈے سنن والے سانو سن رہے ہوندے نے گل ایسی ہونی چاہیدی ہے کہ جدے تے اتفاق ہوئے خلوص ہوئے پیار ہوئے محبت ہوئے رسپیکٹ ہوئے ادب احترام ہوئے بھاویں گل جو بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی ویکھدے ہاں پروگرام چ سب تو پہلے کالر کون نے تے کی کہنا چاہندے نے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تیری یاد سے چکے قدم پہلا تیرے نانو شرما ساریاں نے تیری مشکل کشائی تے ناز مینو بن پرا تو اڈاریاں ماریاں نے رب سچے دا نام ہے کہ سید پرستاں ملتان روڈ لاہور تو آ گیا استاد جیرا صاحب دا ویرا اپنے وچار سانجھے کرن لئی السلام علیکم زینب باجی
0: وعلیکم السلام استاد جیرا صاحب دا ویرا ساڈے نال موجود نے تسی ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے
1: جی اللہ کا کرم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو رہا بہت ہی ٹھیک ہو گیا زینب باجی پچھلے شو کال ہی نہیں ملی تھی ہوں ٹھیک ہو
0: بس سانو کیا گیا کہ کالا بوتیاں تو بوتیاں لیا کرو تو چھتی لیا کرو میں کہ چلو ٹھیک ہے جی مان لی جی اچھا کنا نال بندی ہے استاد جیرا تواڈی تے بندی ہوئے گی سارے نال
1: سارے نال جی نانکیا نال بھی تے دادکیا نال بھی
0: اچھا
1: جدو پاس کیا یاد سن اودوں نانکیا نال بہت ہی بندی سی
0: اچھا صحیح
1: جدو ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਆਮ ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਜੇ
0: ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਦੀ ਗਈ ਪਰ ਵਕਤ ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ
0: چلو اے بھی چنگی گل ہے کہ تسی ہن تک نبھاندے آ رہے ہو تے رب تالا اسی طرح جناب پیار محبت خلوص نو تہاڈے والوں قائم رکھے
1: آمین
0: کرو
1: ودیا ہوندیا دیر ہو گئی بالی تین میرا کوئی خیال نہیں سی تیرا خیال نہ ہوندا تے کمیل دا بلا کٹ کے اے درو دی آوندا چل اک پاسے بیٹھ کے گلاں کر لئیے او گلاں کرن دا ٹائم نہیں ناما تے ملنگی میرا سامان لے کے سٹیشن والے لگے جاندے نے تے گڈی وی آن والی اے تو کل دی گڈی کر چڑھ گئی نہیں اج میرا اوتھے پہنچنا بہت ضروری اے سوچاں چ کیوں ڈب گئی اے میں سوچنیاں تو مینوں بھول تے نہیں جائے گا دلاں چ بسن والیاں صورتاں وی کلی بھولیاں نے کملیے حوصلہ رکھ وقت گزردیاں کوئی ٹائم نہیں لگدی اپنا نیلا باجی نو فری باجی والو بہت سارا پیار دعاواں سلامتاں بہت ساری دعاواں رب رکھا
0: اللہ رب رکھا اللہ

السلام علیکم، سپہر کے 3 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہمارا رانا سے خبریں سنیے، اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیراعظم نے پاکستان کی معیشت کو فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر

0: کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وفود خواتین کے بارے میں کل شروع ہونے والی او آئی سی کی وزارتی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم کے ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کے تحت پاکستان کے بندرگاہوں میں بہتری کے ثمرات شروع ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں جاری آپریشن شوبان کے دوران مزید 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اردو کے معروف شاعر قتیل شفائی کی 25ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور لاس اینجلس میں فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین بیلجیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101.
4: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: This is FM
3: 101. Sunte rahiye FM 101.
4: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: This is FM 101.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.
4: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: دس از ایف ایم
3: 101. سنتے رہیے ایف ایم 101. سنتے رہیے ایف ایم 101.
2: دس از ایف ایم
3: 101. سنتے رہیے ایف ایم 101.
4: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: This is FM
3: 101. Sunte rahiye FM 101.
4: Shukriya aapne FM 101 tune kiya.
2: This is FM 101.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.
4: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: دس از ایف ایم 101.
5: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا، مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
6: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 20 اور سورت ہے القصص، آیت نمبر ہے 22-25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا، کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے، یعنی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جنگل و جنگل، اور جب مدین کے پانی پر آیا وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اس طرف دو عورتیں دیکھیں لڑکیاں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک سارے چرواہے جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں جب تک وہ نہ نکل جائیں پلا کے، ہم نہیں پلا سکتے، اور ہمارے جو باپ ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، شیخ ان کبیر ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سایہ کی طرف جا درختوں کے نیچے بیٹھ گئے، اللہ سے بات کی انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے، کہ عرض کی اے میرے رب میں اس کھانے کو جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا اسے باتیں کہہ سنائی تو اس نے کہا ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے۔ یہ تو تھا ترجمہ، اب میں اس کا شان نزول پیش کرتا ہوں۔ ولما توجہ تلقا مدینہ قال عسى ربی ان یهدینی، تو جب مدین کی طرف وہ متوجہ ہوئے نکلے وہاں سے، مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، ان کے سسر بنے بعد میں وہ، اس کو مدین ابن ابراہیم کہتے ہیں۔ مصر سے 8 روز کی مسافت تھی اس وقت، یہ شہر فرعون کے حدود قلمرو سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ساتھ تھا، درختوں کے پتے جھاڑتے تھے اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا، یعنی کنویں پر جہاں وہ لڑکیاں تھیں پانی پلا رہی تھیں اس میں پہنچے، تو وہاں مردوں کا علیحدہ انتظام تھا، عورتوں کا علیحدہ تھا، اس انتظار میں کہ لوگ فارغ ہوں اور پھر وہ پانی پلائیں۔ کنواں جب خالی ہوا تو انہیں پانی پلا دیا، تو جب وہ لے گئیں اپنے وہاں پہ پانی پلا کے فارغ، بہت خوشی ہوئی، انہوں نے جا کے تعریف کی اپنے ابا جی سے کہ یہ ہمارے بہت کام آیا، تو انہوں نے پھر کھانا انہیں پیش کیا۔ ہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھائے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا، کمر پیٹ سے لگ گئی تھی۔ تو ایک صاحبزادی سے فرمایا جاؤ اس مرد کو میرے پاس لاؤ، اور اس طرح سے وہ جسم ڈھانپ کر آئی، اور آپ نے کہا آپ پیچھے پیچھے رہیں میرے، میں آگے چلتا ہوں مجھے۔ ہاں تو وہ ان کے ساتھ گئے وہاں پہ، اور پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا یہ میں اجرت نہیں لے رہا، کھانا اجرت کے طور پہ نہیں میں کھا رہا۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
5: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں۔ وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
7: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔ شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
8: دس از FM 101.
9: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی مہنگائی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی. وزیر قومی غذائی تحفظ نے کہا ہے کہ گندم کی مناسب نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وفود خواتین کے بارے میں کل شروع ہونے والی OIC کی وزارتی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا تیسرا کوارٹر فائنل آج رات میامی اسٹیڈیم میں ناروے اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لارکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.

0: کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: برادرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید
1: اور میں ہوں ایاز اسلم۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: نائب وزیر اعظم اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
0: اسحاقدار نے چینی کی عرضہ نرخوں پر بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
1: اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وفود کل شروع ہونے والی خواتین کے بارے میں او آئی سی کی 2 روزہ وزارتی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔
0: وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ پاکستان سرمایہ کاری جدت اور علاقائی کاروبار کے لیے ایک پرکشش ملک کے طور پر ابھر رہا ہے۔
1: قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے کہا ہے کہ سستی قیمت پر گندم کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
0: سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں جاری آپریشن شابان کے دوران مزید 21 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
1: وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ حکام کو صوبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے 14 اگست تک 114 نواز شریف سینٹر آف ایمیننس کو فعال کرنے کی ہدایت کی ہے۔
0: بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سکھ یونائٹڈ فرنٹ نے فلم ستلج کو اسٹریمنگ پلیٹ فارم سے ہٹانے کی شدید مذمت کی ہے۔
1: امریکہ نے افغان طالبان کی حکومت پر غیر ملکی شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنے پر تنقید کرتے ہوئے حراست میں لیے گئے امریکی شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔
0: ممتاز شاعر قتیل شفائی اور کلاسیکل گلوکار استاد سلامت علی خان کی آج برسی منائی گئی۔
2: This is FM 101.
3: Hey, we'll be back after

0: نائب وزیر اعظم اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ ٹیلی فون پر خطے کی خالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وفود کل شروع ہونے والی خواتین کے بارے میں او آئی سی کی دو روزہ وزارتی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں جاری آپریشن شعبان کے دوران مزید 21 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور عالمی کا فٹ بال ٹورنامنٹ کا تیسرا کوارٹر فائنل آج رات میامی اسٹیڈیم میں ناروے اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: There's music, and then there's magic. One above. FM 101.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد، ناد علی مظہر العجائب، حیدریم کلندرم مستم مستدائے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، باد از علی من دانستم، علی ولی اللہ از ازل گفتم، کلندری من کمر بستم، مولا حیدریم حیدریم حیدریم. جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خوشباش، امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں ہوں گے ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے. ہمیں کہتے ہیں ایف ایم 101 چینل پاکستان، مجھے کہتے ہیں ذیشان ناصر، راول پنڈی اسلام آباد، سرگودا سائیوال.

جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ اکرا، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اور میں آپ کو پروگرام کے ایجنڈے کے حوالے سے بتاتا چلوں، چونکہ میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پہ اپڈیٹ کیا تھا، چونکہ آج کا دن منسوب ہے شہادت جناب امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ آج ان کی شہادت سے منسوب دن ہے، تو میں ان کی شہادت پڑھوں گا ٹھیک 1 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، ٹھیک اب سے 40 منٹ کے بعد رات 1 بجے میں ان کی شہادت پڑھوں گا آپ کے سامنے. اور اس سے پہلے یہ جو 40 منٹ ہیں، آپ کال کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں، آپ ضرور کیجیے، کیونکہ میرے یہاں پر آ جانے کا مقصد محض ان کی شہادت کو پڑھنا ہے. اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ انتظار بھی کر رہے تھے، کیونکہ عمومی طور پر میرا پروگرام 10 سے 12 ہوتا ہے. 10 سے 12 میں اس طرح کے جو ٹاپک ہیں ان پہ بات اس لیے کم کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں. رات کا جو شو ہوتا ہے، جو انٹرنیشنل شو ہوتا ہے، رات 12 سے 2 کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ سکون سے سن رہے ہوتے ہیں، کنیکٹ کر پاتے ہیں اور ہماری آنکھ وضو بھی کر لیتی ہے. سو آپ کے ذہن میں اب یہ تھا کہ میں کب شروع کروں گا، کب ہوگا، تو ٹھیک 1 بجے یعنی کہ ٹھیک 40 منٹ کے بعد میں شہادت کو پڑھنا شروع کروں گا. اس کے بعد ہم چونکہ کالز نہیں لیں گے، دوران بھی کالز نہیں لیں گے، تو یہ جو 40 منٹ ہیں یہ آپ کے ہیں. آپ چاہیں تو ضرور مجھے کال کیجیے آن 051-111-0101 اینڈ 051-920-2540.

0: السلام علیکم کالر. ہیلو. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام. گان صاحب کہاں سے؟ میں ٹھیک ہوں جناب. حکم.
1: آپ کی آواز مجھے کم کیوں آ رہی ہے؟
0: سر میں کم بھیج رہا ہوں اس لیے کم آ رہی ہے. اب ٹھیک آ رہی ہے؟
1: اچھا چلے.
0: ہاں جی
1: امجد بول رہا ہوں.
0: جی امجد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
1: جی. جی شکر اللہ کا. خوشی ہوئی مجھے آپ کو سن کے. یہ سنڈے کا کرتے ہیں پروگرام آپ ریگولرلی کرتے ہیں؟
0: نہیں سر میں ریگولر نہیں کرتا. ویسے میرا 10 سے 12 شیڈیول پروگرام ہوتا ہے, میں وہ بھی نہیں کر پاتا ڈیو ٹو دا ٹریولنگ. آئی ڈو موسٹلی فار مائی ایونٹس اور فار ورک. لیکن آج چونکہ میں اسلام آباد میں تھا اور اسلام آباد کے ساتھ ساتھ پھر آج دن ایسا تھا تو میں نے یہ چاہا کہ میں پروگرام کروں. تو میں
1: بہت اچھا کیا.
0: جی جی جی
1: بہت اچھا کیا سر آپ نے.
0: بڑی مہربانی سر. کیا کہنا چاہیں گے؟
1: آپ کا جو لاسٹ پروگرام تھا 12 سے 2 میں نے سنا اور آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں کیا کم
0: وزن
1: وہ بھی ہے. تو ایک روح کا کنیکشن بھی ہوتا ہے نا انسان کی. خیالات کا جو ہے دنیا کے ساتھ بڑا کنیکشن ہے. دنیا میں چھوڑ بھی جاتا ہے انسان لیکن خیال پھر بھی دنیا میں رہتا ہے. تو روح کا کنیکشن بھی ہوتا ہے.
0: کوئی شک نہیں ہے اس میں سر.
1: اس کی طرف جو ہے نا ہمارا دھیان بعض اوقات بلکہ زیادہ تر میرے جیسے گنہگاروں کا تو نہیں جاتا. آپ جیسے لوگ جب کنیکٹ کرتے ہیں تو یقین کریں جب روح تازہ ہوتی ہے تو کے سارے رگڑتے بال کھڑے ہوئے.
0: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ.
1: تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی جیسے صحرا میں کسی پودے کو کوئی پانی دے دے تو وہ اس کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے. میرے لیے تو ایسے ہی ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے آپ آتے ہیں. یہی وجہ ہے میرے آپ جو ہے ایف ایم سننے کی. یقین کریں مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. میری اپنی زندگی میں جو چیزیں ہیں میرے لیے.
0: مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اپنی زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے.
1: نہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی بہت بڑی نعمت ہے. ہم کیسے اس کی نا شکری کر سکتے ہیں؟
0: ہاں ایسے ہی. اور خاص طور پہ جب بندے کی میرپور میں شادی ہوئی ہو.
1: وہ میرپور میں شادی ہوئی ہے لیکن میری اپنی خالہ کے گھر میں ہوئی. میرپور سے میرا کوئی ویسا جو ہے نا معاملات نہیں ہے.
0: تو آپ میرپور میں
1: یہ بھی موو کر کے آئے تھے میرپور میں.
0: اچھا بہرحال یعنی کہ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے میرپور سے.
1: میرا ذیلی طور پر نا میرپور اچھا ہے. دیکھیں لینڈ کا کوئی اکثر لوگ کہتے ہیں یار پاکستان کے مسائل ہیں.
0: یہ تو آپ اپنی پچھلی کہی ہوئی بات کو مجھے لگ رہا ہے جسٹیفائی کریں گے نا. پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ یار بالکل شادی نہ کریں میرپور میں.
1: میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ اگر سوچ رہے ہیں تو بالکل نہ کیجیے گا. یہ میرا ایک جو ہے نا آپ کو چھوٹے بھائی ہونے کے بھائی سمجھ لیں آپ دوست سمجھ لیں. میں 100% سے شیور کہہ رہا ہوں جی. میں نے 90% کہا تھا کہ آپ بالکل نہ کرنا. بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اس دن کم کہا 95% کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال میں آج بھی اسی پہ قائم ہوں. لیکن میں میرپور کی بات کرنے لگا تھا کہ لینڈ سے میرا کوئی انسان سے بھی نفرت نہیں ہوتی. کردار سے ہوتی ہے. زمین سے تو کوئی نہیں ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں پاکستان میں یہ ہے وہ ہے. پاکستانیوں میں ہے. پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان لینڈ کا نام ہے. لوگوں میں ہوتی ہے. تو بہرحال میرپور کے لوگوں میں جو ہے نا وہ میں آج پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. اگر آپ کہیں سے کوئی گوشہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہم جب کی بات کو چھوڑو کر لیتے ہیں شادی
0: تو وہ
1: یہ بھائی مطلب صرف اپنی ذات تک کے لوگ ہیں.
0: لاہور والے کیسے ہیں؟ لاہور والے کیسے ہیں؟ لاہور سے کر لینی چاہیے.
1: ہاں اگر لاہور کے رہائشی کوئی خاندان خاندان کے لوگ ہیں تو کریں.
0: اچھا لاہور سے کر لینی چاہیے.
1: لاہور کے لوگ جو ہے نا وہ زندہ دکھانے لاہور ہوتے ہیں.
0: اچھا
1: نسل نسل بڑی میٹر کرتی ہے یہ یاد رکھیے گا.
0: ہاں اس سے تو شک کوئی نہیں.
1: نسل بڑی میٹر کرتی ہے. جیسے ہمارے امام آپ بات کرتے ہیں وہ میں تو کر بھی نہیں سکتا. میری کیا اوقات ہے کہ میں سوچوں بھی کہ میں بات کر سکتا ہوں. میری کوئی اوقات نہیں. لیکن دیکھیں آپ ایک یزید کی نسل تھی جو اس نے سوچا کہ شاید میں جیت چکا ہوں لیکن وہ آج تک اس کی نسل پہ لعنت اور وہ ہمیشہ ہارا ہوا اور ناکام ترین انسان ٹھہرا. وہیں پہ ایک نسل امام علیہ السلام کی تھی کہ جو آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہوتا قیامت تک زندہ رہے گی. بلکہ وہ زندہ رکھا ہے انہوں نے.
0: کوئی شک نہیں
1: انہوں نے ہمیں زندہ رکھا ہے. اگر وہ ایسے زندگی اپنی چوز نہ کرتے کہ اپنے سر کٹا کے زندگی ہمیں دیتے تو آج ہم اس زندگی کا بے مقصد ہوتا ہے. اس کا کوئی
0: अमजद साहब एक ना, एक अमजद साहब वो एक मनकबत है, उसके अशार भी कुछ यूं है कि बताऊं मैं कि क्या हुसैन है, बताऊं मैं कि क्या हुसैन है, थी मौत हर तरफ रवां, थी मौत हर तरफ रवां, खुला ये राज भी वहां, हयात बांटता हुसैन है मेरा, हुसैन है हयात बांटता।

0: جی السلام علیکم کالر. ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: ہیلو.
0: جی جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟
0: کرم اللہ کا. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی مانور فاطمہ, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جی جی جی
1: کچھ لوگ کرتے ہیں قبلے, جو محرم پہ نیاز نہیں دیتے امام حسن کے نام پر. مطلب اس میں یہ نام نہیں لینا چاہیے کہ امام حسین کا ہے, اس میں اللہ کا نام لینا چاہیے. تو آپ اس میں ڈیٹیل سے بتا دیں کہ یہ مطلب کیا ہے.
0: اچھا آپ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ نیاز دلواتی ہیں؟
1: ہاں دیتے ہیں.
0: اچھا تو آپ جب نیاز دیتی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ چھوڑے دنیا کیا کہتی ہے, آپ مجھے اپنا بتائیں آپ کیا کہتی ہیں, پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں.
1: ہم تو کہتے ہیں یہ پیغمبر پاک کے لیے ہے اور امام حسین کے لیے ہے, ان کو اللہ کے پیارے ہیں.
0: آپ جب کوئی بھی نیاز دلواتے ہیں اپنے سامنے چیز رکھتے ہیں تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کے لیے ہے اور ان کے لیے, بس دیٹس اٹ, ختم. یہ دعا ہوتی ہے آپ کی؟
1: نہیں, مطلب
0: دیکھیں میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں, میں آپ سے سنیں مہانور مہانور مہانور مہانور مہانور, میرا سمپل سا سوال ہے آپ سے. آپ نیاز دلاتے ہیں, آپ نے کہا ہاں دلاتے ہیں. پھر میرا دوسرا سوال آپ سے تھا کہ آپ نیاز اگر جب دلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں, مجھے بس وہ بتائیں. جی جی
1: وہ تو کرتے ہیں, ہم تو
0: قاری صاحب کیا دعا کرواتے ہیں؟ کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عربی بتائیں اس کی, مطلب وہ کیا شروع کہاں سے کرتے ہیں دعا کو؟
1: پیغمبر پاک کا نام لیتے ہیں.
0: کیسے شروع کرتے
1: ہیں؟ پہلے تو تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی.
0: اچھا چلیں تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی, ظاہر ہے سورت پڑھتے ہوں گے تو سورت پڑھنے سے پہلے یقیناً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں گے. تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے, تو پھر پیچھے کیا رہ گیا بیٹا؟
1: کچھ بھی نہیں.
0: تو پھر بات ختم نہیں ہوگی, پھر آپ کا یہ سوال ہی بیکار ہے.
1: نہیں یہ مطلب
0: دیکھیں آپ سے کوسچن ہوا ہے, آپ اس کوسچن جو ایک کوسچن کی جس کی اہمیت ہونی نہیں چاہیے, آپ کے گھر میں نیاز, اور آپ گھر میں جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمارے گھر میں جب یہ نیاز ہوتی ہے اور ہم تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ کا نام تو سب سے پہلے لیا گیا, پھر سوال کہاں رہ گیا؟
1: جو بھی مطلب محرم پہ مطلب جہاں پر بھی دیا جاتا ہے یہ سب امام حسین کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ جب اللہ کتنے پیارے ہیں تو ان کا نام کیوں نہ لیا جائے؟
0: بیٹا آپ کا پہلے سوال یہ تھا کہ اللہ کا نام لیا جانا چاہیے, ایسا
1: میرا نہیں تھا. مطلب
0: جو بھی کرتے ہیں جو بھی کہتا ہے اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ کا نام لیا جانا چاہیے,
1: تو وہ میں
0: بیٹا لوگوں کا ہی. چلیں آپ بول لیں, میں خاموش ہو جاتا ہوں, آپ بول لیجیے.
1: نہیں
0: نہیں آپ بولیں, آپ کوئی امپورٹنٹ بات کر رہی ہوں گی میرے سے زیادہ, آپ بول لیں پلیز.
1: نہیں
0: اچھا تو بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا سب سے پہلے لوگوں کا, آپ کا نہیں ہے لیکن کسی نے آپ سے کیا کہ جی اللہ کا نام لینا چاہیے, تو میں نے آپ کے منہ سے ثابت کروا دیا کہ آپ کے گھر پہ نیاز ہوتی ہے تو آپ اللہ کا نام لیتے ہیں, ایسے ہی ہے. یہ صرف آپ کے گھر میں نہیں, یہ میرے گھر میں بھی نیاز ہوتی ہے, ہم کسی کے گھر میں بھی ہوگی وہ سب سے پہلے دعا کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرے گا, یعنی کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو پاک ہے اور نہایت مہربان اور کریم ہے. ٹھیک ہے, تو جب اللہ کا نام لے لیا گیا تو بات ختم. اب دوسرا سوال آپ کا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نہیں لینا چاہیے, تو پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے اس کو اللہ کے نام سے محبت اتنی نہیں ہے, وہ اللہ کا اتنا وفادار نہیں ہے, اس کو جو ایشو ہے وہ پھر امام حسین کے نام سے ہے. تو پھر جس کو امام حسین علیہ السلام کے نام سے ایشو ہو پھر اس کا سوال کا پھر کوئی جواب نہیں ہوتا, اس کی ہدایت کی دعا ہی ہوتی ہے بیٹا پھر. ٹھیک ہے چلیں, امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. چلیں بہت شکریہ, اللہ حافظ. اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے خود بہت اہم بھی بنایا ہوا ہے. یہ سوال ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے عمومی طور پہ معاشرے میں, لیکن کچھ ہمیں اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے. دیکھیں میرے گھر میں ایک کام اگر ہو رہا ہے اور اگر مجھے پتا ہے کہ میرے گھر میں ایک کام ہو رہا ہے اور اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے تو پھر تو کوئی بات باقی رہ ہی نہیں جاتی نا. اس طرح تو پھر اچھا مجھے کسی نے کہا کہ نہیں کسی کے نام کا کھانا نہیں ہوتا, تو میں نے کہا آپ کبھی ولیمے پہ گئے ہیں؟ कहते हैं हाँ जी बिल्कुल गया हूँ। तो मैंने कहा आखिरी वलीमा आपने किसका अटेंड किया है, आखिरी वलीमा आपने किसका खाया? कहता है जी मेरे फूफो के बेटे का। मैं कहा खाना तो किसी के नाम का होता ही नहीं, फिर तो खामोश हो गया। तो इसलिए बेसिकली वो हमारी एक पंजाबी की कहावत है कि दर्दा होर ते चीका होर। अगर तो कोई शख्स ऐसा होगा जिसको वाकई सिर्फ अल्लाह के नाम के हवाले से वफादारी दिखानी होगी तो पहला हिस्सा बहुत है उसके लिए कि जनाब आगाज ही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से किया जाता है। अगर वो पहले सवाल के बाद भी मुतमईन ना हो तो फिर समझ लें कि वो उसको प्रॉब्लम कोई और है। 051-9020-2540, 051-111-0101, 15 मिनट और उसके बाद फिर मैं जिक्र शुरू करूंगा।

0: جی السلام علیکم کالر. ہیلو.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ایشان بھائی؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی الحمدللہ. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟
1: اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک. پروگرام چل رہا تھا, دین کی باتیں ہو رہی تھی, تو میں نے کہا چلو یار ہم بھی اس کار خیر میں حصہ لے لیتے ہیں.
0: بڑا اچھا کام کیا آپ نے, بڑا اچھا کام کیا, بڑا اچھا کام.
1: ایشان بھائی ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, اگر آپ اس کی تصدیق کرا دے تو.
0: جی پوچھیں سر, میں یہاں بیٹھے اس لیے ہوں کہ آپ میرے سے سوال کریں.
1: سوال یہ سر میں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر امام علیہ السلام کو وہ ہستی ہے جس کو نہ ماننے سے جو ہے نا پورا دین خارج ہو جاتا ہے.
0: کون؟
1: ٹھیک ہے نا, پورا دین ختم ہو جاتا ہے
0: اس کو نہ ماننے سے.
1: اگر امام حسین کو,
0: ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک,
1: نہ ماننے سے پورا دین آپ کا جو ہے نا آپ دین سے ہی نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا,
0: درست بات.
1: لیکن میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ درگاہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ لوگ جو ہے نا یہ سمجھنے کہ یہ میں عاشور ہوا یا جی بھی ہوا جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے چھوڑے, اس دیس میں نہیں پڑھتے. تو یہ کہتا ہے کہ اس کا نام آتے ہی روتے ہیں, چلاتے ہیں.
0: آپ کا سوال کیا ہے بھائی؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال کریں نا, اتنا لمبا آپ تحمید بنا رہے ہیں اس کی.
1: سر یہ لوگ میرا ٹھیک ہے, اگر آپ ان سے محبت کرتے اس نے نماز کے لیے قربانی دی ہے تو آپ بھی تو یار مسجد میں ہو یا چاہے امام باز گاؤں, آپ بھی تو کم سے کم پانچ وقت آپ وہاں پہ حاضر ہی دو. اس کے بارے میں بس اگر آپ تھوڑی سی تشریح کرا دیں.
0: میں آپ کال پہ ہی رہیے, میں کال پہ ہی جواب دے دوں آپ کو.
1: کال پہ دے دے یا بولے آپ ریڈیو سے دے دو.
0: نہیں نہیں میں کال پہ دے دیتا ہوں. آپ کا نام کیا, نام بتائیے گا ذرا.
1: میں عفیف بات کر رہا ہوں, آپ کا پرانا کالر.
0: اچھا اچھا اچھا سر, اس میں آپ نے جو بات کہی ہے نا اس میں تو شک ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو بڑی ہی بہترین بات آپ نے کہی ہے. ٹھیک ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کو ماننے والا ہے یا ان سے محبت کرنے والا ہے اور نماز کو حقیر سمجھے یا نماز کی اہمیت سے غافل ہو, تو وہ شخص تو امام حسین علیہ السلام کو سمجھ نہیں سکا. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب میرا ایک سوال ہے آپ سے, جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا وہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟
1: وہ نماز پڑھتے تھے.
0: نماز پڑھتے تھے. اچھا
1: وہ نماز پڑھتے تھے. لیکن ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ تو دو قربانیاں تو ہونی تھی نا سر.
0: نہیں نہیں نہیں دیکھیں نا, یہاں پر ہم مارتے ہیں ڈنڈی. یہاں پر ہم دیکھیں, آپ نے بات کی, میں نے آپ کی بات کو اس لیے نہیں اگری کیا کہ میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے, آپ کی بات ٹھیک ہے میں نے اس لیے اگری کیا. میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ کوئی شخص جو کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہے اور سجدہ شکر ادا نہیں کرتا خدا کے حضور کہ اللہ نے ہمیں امام علی جیسے امام دیے, امام حسین علیہ السلام جیسے امام دیے, امام حسن جیسے امام دیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر با سجود نہیں ہوتا یا اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا اس نے حسین کو جانا ہی نہیں, اس میں تو شک ہی نہیں. لیکن میرا دیکھیے سوال آپ سے بڑا سمپل تھا کہ کیا جنہوں نے شہید کیا وہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ آپ نے کہا وہ پڑھتے تھے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو پھر وہ نماز پڑھتے تھے تو کچھ ایسا تھا ان کے اندر جو وہ جان نہیں پائے, ایسا ہی ہے؟ صرف نماز پڑھنا پھر کافی نہیں ہے. یہاں پہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں اگر وہ نماز پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, اگر وہ نماز پڑھتے تھے تو صرف نماز پڑھنا پھر اس کا مطلب کافی نہیں ہے. اب کافی کیا ہے؟ کافی یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے
1: جی
0: اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عبادت کو مکمل کریں گے.
1: جی
0: ایسے ہی ہے. اگر جی ایک جی شخص کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وہ اسی رسول اللہ کے نواسے کے اوپر پیاسا رکھ کے اس کو چھری چلا رہا ہے اس کے اوپر, تو پھر اس کا مطلب اس نے نہ رسول اللہ کو سمجھا, نہ رسول اللہ کی تعلیمات کو سمجھا, نہ اس نماز کو سمجھا. وہ نماز آپ کی پھر ایک اس کی عادت یا ایکسرسائز تو ہو سکتی ہے لیکن وہ عبادت اس کے دل تک نہیں گئی ہے. اور جو عبادت دل سے نہ جڑے, وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں دل نہ جھکے وہاں پہ سر جھکانا حرام ہے. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو جواب.
1: سر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, قربانی یہ تو ہونی تھی, قربانی تو یہ ہونی تھی, اور جب پہلی محرم سے لے کر تین محرم تک جو ہے نا آپ نے سفر شروع کیا, سفر کرنے کے باوجود بھی आप इसी मकाम पे मौजूद रहे, तो सर इसका भी कोई एग्जांपल होगा ना, कोई आपके पास कुछ मालूमात होगी इस बारे में?
0: भाईजान देखें, यहाँ पे ना दो लोग हैं, दो फौजे हैं, दो पार्टियां हैं जो आमने सामने हैं, ठीक है? एक पार्टी है जो कुर्बानी दे रही है और एक पार्टी वो है जो कुर्बानी नहीं दे रही है, ठीक है? तो यहां तक तो बात समझ में आती है कि चले उन्होंने तो कुर्बानियां देनी थी, वो कुर्बानियां होनी थी, मसला ये तो है ही नहीं, शहादत का तो मसला है ही नहीं, शहादत तो मिरास है इस खानदान की, बोल अल्लाह के खानदान की, फ्रॉम चचा हजरत हमजा टू जाफर तैयार टू इमाम अली टू इमाम हसन, आप जिसका भी नाम लेंगे वो तो शहादत तो मिरास है इनके घर की। लेकिन जो जुल्म हुआ है ना रसूल अल्लाह के नवासे पर, प्रॉब्लम तो उसकी है कि कोई किसी जानवर के साथ भी वो सलूक नहीं करता है, कोई इंसान जो है ना, अगर वाकई ही वो इंसान हो, वाकई ही वो अपने दिल में वो बात, फिर वही आ गई कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, और जो कि वो नमाज पढ़ते थे अल्लाह के आगे सरबा सजूद होते थे, तो अगर कोई खुदा का खौफ दिल में रखता है तो वो रसूल अल्लाह के नवासे के साथ कैसे ये कर सकता है जो उन्होंने किया, ठीक है? वो शायर कहता है कि क्या हशर हो जो महशर में मोहम्मद ये पूछें, क्या हशर हो महशर में मोहम्मद ये पूछें, किसने मेरे बेटे मेरे हुसैन को मारा।
1: अल्लाह
0: ताला आपको जिंदगी दे मेरा भाई।

0: السلام علیکم کالر. ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. جی
1: ہیلو.
0: ہاں جی ہاں جی السلام
1: علیکم.
0: ہاں جی بھائی ہل رہا ہوں. وعلیکم
1: السلام.
0: وعلیکم.
1: اور ذیشان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
0: کرم اللہ کا بھائی جان شکر. آپ سنائیں. آپ
1: ذیشان صاحب میں چار سال سے کوشش کر رہا ہوں آپ سے بات کروں. چار سال ہو گئے.
0: دیکھ لیں سر آپ کا انتظار پھر چار سالوں کے بعد ختم ہی ہو گیا ہے.
1: نہیں میں آپ سے لمبی بات نہیں کروں گا.
0: آپ کریں.
1: میں کشمیر کا رہنے والا ہوں لیکن مجھے آپ سے میرے پاس یہ دوسرا نمبر ہی تھا. میں صرف آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے چکر لگانا ہمارے پاس
0: سر. آپ
1: یہ بات ہے نا کہ بڑی مشکل سے نمبر ملا ہے.
0: اتنے غصے سے بلائیں گے تو میں کیسے آؤں گا سر.
1: نہیں نہیں وہ بات ہے ذیشان صاحب وہ بات میں کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے.
0: آمین.
1: لیکن یہ ہے کہ میں صرف آپ کو اس میں سے ابھی نمبر لگا آپ کا. صرف میں نے کہا یار ان کو انوائٹ کرنا ہے بس.
0: اچھا کہاں پہ ہوتے ہیں کشمیر میں؟ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کہاں ہوں میں؟
1: کشمیر میں آپ کو پتا ہے اس میں کشمیر میں نہیں ہوں. میں ادھر ہی ہوں ابھی. لیکن آپ کا نمبر ذیشان صاحب کیسے مجھے ملے گا یہ؟
0: یار نمبر تو آپ دیکھیں نا خود آپ یہاں پہ ہیں. مجھے آپ کشمیر بلا رہے ہیں اب یہ پھر بات تو
1: نہیں. وہ بات ذیشان صاحب سمجھے نا بات. میں صرف آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں ذرا آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. صرف آپ کیا کریں کہ مجھے میرا یہ آپ اپنا نمبر ہی لکھا سکتے ہیں؟ مجھے
0: نمبر میں لکھا دیتا ہوں لیکن آپ میری بات تو سنیں نا پہلے. وہ امجد بھائی کہہ رہے
1: ہیں ذیشان صاحب میں سمجھ گیا ہوں. اللہ پاک سلامت رکھے. میں سمجھ جاؤں آپ کی بات. صرف میں آپ کا نمبر ہوتا پھر آپ سے میں بات کرتا.
0: وہ امجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ کشمیر نہیں جانا چاہیے. کوئی ایسی بات انہوں نے کی آپ
1: نے؟ چھوڑو امجد کو چھوڑو چانی کو چھوڑو ان کو چھوڑو. میں صرف آپ سے بات کروں. میں نہ ایسے اتنا سنتا ہوں جو بھی صرف آپ کا پروگرام کبھی امام علی سم کے ان کے جواب میں جاتے ہیں سنتا ہوں. اس بارے میں میں زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ صرف میں آپ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا نمبر کسی ذریعے سے مجھے مل جائے تو اب میں آپ کو انوائٹ کر سکوں.
0: چلیں آپ میں آن ایئر لکھاتا ہوں آپ کو. آن ایئر لکھاتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میں آن ایئر لکھاتا ہوں. اچھا وہ نا ہوا ایک بار یہ کہ میں کوئی 3 سال پہلے بالکل اپنے ساتھ پیش آنے والا منوانا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. 3 سال پہلے میں ایک فرشی اعضاء پہ گیا تو جو ناظم ممبر لڑکا تھا. ناظم ممبر سے مراد ہی ہوتی ہے کہ اکثر مولانا آ رہے ہوتے ہیں نا گفتگو کے لیے تو وہ جو انوائٹ کرتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ یہ مولانا ہے اب ہمارے ساتھ یہ مولانا ہے. تو محرم چل رہے تھے فرشی اعضاء تھا میں فرشی اعضاء پہ بیٹھا جا کے تو وہ سامنے لڑکے اس نے گفتگو شروع کی تو میں نے کہا یار ماشاء اللہ خوبصورت آواز ہے تلفظ بھی بہت پیارا ہے بہت اچھا تلفظ ہے. خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی. سال گزرا رش بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ اور میری ہمیشہ عمومی طور پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تھوڑا پیچھے ہی بیٹھ جاؤں. بلکہ اس دفعہ کچھ 2-4 ذیشانینز وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بڑے دنوں سے نوٹس کر رہے ہیں. وہ کچھ ذیشانینز ایسے ہیں جو کمنٹ نہیں کرتے ہیں یا گروپ میں نہیں ہیں لیکن وہ بڑے فراوانی سے اور بڑا متواتر سنتے ہیں. تو وہ آئے انہوں نے کہا ہم آپ کو بڑے دنوں سے ذیشان بھائی نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور پیچھے بیٹھ جائیں نا آپ. میں نے کہا نہیں یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. فرشی اعضاء ہے یہ تو سارے کا سارا ہی یہ فرش نہیں ہے عرش ہے. لیکن بہر کیف وہ اگلا سال آ گیا تو وہ لڑکا پھر وہیں پہ ناظم ممبر تھا اس نے پڑھا شروع کیا. تو میں نے پھر دل میں یہ کہا میں کہا یار ماشاء اللہ اچھا ہے یار بہت پیارا پڑھتا ہے بہت اچھی آواز ہے بہت اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے تلفظ بہت اچھا. 3 سال ایسے گزر گئے. یہ جو پچھلا سال گزرا ہے ایک تو یہ ابھی گزرا ہے نا وہ نہیں اس سے پچھلے سال سیم میں فرشے اعضاء پہ بیٹھا تھا سامنے اس لڑکے وہی لڑکا دوبارہ اس نے پڑھنا شروع کیا. تو میں نے کہا یار مجھے موقع ملے نا یقین جانے میں نے کہا یار مجھے موقع ملے میں اس کی تعریف ضرور اس کو کروں کیونکہ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھتا ہے. لیکن چونکہ وہ رش اتنا ہوتا ہے تو وہاں تک جانا نہ کبھی میں نے کوشش کی نہ کبھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ مجمع بیٹھا ہے اور آپ مجمع کو چیر کے آگے جا کے بیٹھے. آپ یقین کریں کہ پچھلے 3 محرم میں میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یار ملاقات ہو جائے. آخری محرم میں میں نے یہ سوچا اور اگلا محرم آنے سے پہلے میری ملاقات اس لڑکے سے ایسے ہوئی کہ میں اور وہ ایک ہی جگہ پر انوائٹڈ تھے ایک ہی جگہ پر. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا بڑا سخی ہیں امام حسین علیہ السلام بڑے ان سے جو منسوب جگہیں ہیں بڑی دعا قبول ہوتی ہے. تو میں سر آپ جنہوں نے کال کی آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ کبھی اگر مجھ فقیر سے ملنا چاہیں تو بس دعا کریں اللہ ہمیں حکم دے تو ہم تو نوکر ہیں ہم تو چلتے آ جائیں گے ہمارا کیا ہے ہم تو فقیر لوگ ہیں. اور ایک چیز اور मैं सोच रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ या ना करूँ।

چند لمحات کے بعد میں شہادت شروع کر رہا ہوں، اور یقیناً جیسے میں نے کہا کہ میں کچھ لمحہ اور لے سکتا ہوں، تو بہت سارے میسیجز انسٹا پہ، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میں صرف یہ جو آپ سے کہتا ہوں نا کہ آپ ساتھ ساتھ کمنٹ یا میسج کرتے رہا کریں، مجھے کوئی اس کے پیسے نہیں ملتے ہیں یا کوئی اس کا فائدہ نہیں، صرف اس لیے تاکہ مجھے محسوس ہو کہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں وہ پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ میں پوری گفتگو، پوری شہادت پڑھ گیا، اور پھر میں نے جب انسٹا اوپن اپ کیا تو میسیجز تھے کہ ٹرانسمیشن نہیں تھی، تو تب سے میرے ذہن میں ایک خوف سا ہے کہ لوگ سن رہے ہوں تبھی میں بات کروں، ورنہ میں کوئی پیسے لے کے تو ذکر کر نہیں رہا یا پڑھ نہیں رہا کہ کوئی سنے یا نہ سنے، میں بس آؤں پیسے لوں اور چلا جاؤں۔ میرا مقصد تو آپ کو بات پہنچانا ہے۔ میں نے جیسے ہی کہا کہ میں تھوڑا سا ٹائم لے سکتا ہوں تو میں نے انسٹا اوپن اپ کیا اور کمنٹ دیکھے، تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں آپ پلیز لیں، آپ پلیز ٹائم لیں۔ میں جانتا ہوں میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ نہ آپ لوگوں کے اندر سننے کی ہمت کسی مقام تک رہتی ہے، نہ میرے اندر بولنے کی ہمت کسی مقام تک رہتی ہے، لیکن یاد رکھنا میں اب جملہ کہہ رہا ہوں، خدا جانے کس مقام پہ کوئی جا کے سنے گا۔ جملہ ابھی دل میں اترا ہے، آپ کے حوالے کروں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرا کمال ہے نہیں، شو جس طرح جہاں سے بن کر آتا ہے میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب جملہ سننا، جو میں جملہ کہہ رہا ہوں ابھی دل میں اترا ہے، ابھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں 2 گھنٹے بھی اگر کچھ اور پڑھتا رہوں نا، میں 2 گھنٹے بھی اگر فضائل پڑھتا رہوں نا، میں 3 گھنٹے بھی فضائل پڑھتا رہوں نا، تو حقیقت یہی ہے کہ آخر علی اکبر کے سینے میں برچی لگنی ہے۔ میں ساری رات بھی پڑھتا رہوں نا تو آخر یہی ہے کہ جناب قاسم کے ٹکڑے ہونے ہیں۔ میں ساری رات بھی پڑھتا رہوں نا تو آخر یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پہ 9 لاکھ نے حملہ کرنا ہے۔ میں ساری رات بھی پڑھتا رہوں نا حقیقت یہی ہے کہ کسی لمحے جا کر غازی کے بازو قلم ہونے ہیں۔ میں ساری رات بھی پڑھتا رہوں نا حقیقت یہی ہے کسی مقام پر جا کے جناب زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگنی ہیں۔ بس اب سے چند لمحات کے بعد میں شہادت شروع کر رہا ہوں۔ اپنی اپنی آنکھ کا وضو کریں، اپنی اپنی قبر کا سامان کریں، روشنی کریں، بس پھر اجازت لیں گے آپ سے۔

خدا سلامت رکھے آپ کو, خدا سلامت رکھے. میں بالکل آہستہ آہستہ پڑھوں گا, جلدی مجھے کوئی نہیں, جلدی آپ کو کوئی نہیں. ایک سرائکی کی کہاوت ہے کہ رات ہوا جڑی ڈل گئی, جڑا لٹنا ہاں ہوں لٹیج گئے ہاں, دل ہوں کہڑی گل کا ڈر. رات ہوا دس محرم والی جڑی دھم گئی. با خدا کسی مقام پر جا کر کسی نے یہ جملہ محسوس کیا ہو, رات ہوا ہی دس محرم والی جیڑی دھم گئی, جیڑا لٹنا ہاں ہن لٹیج گئے ہاں, ہن دلا کس دل دا کس ڈر دا کس گل دا ڈاری دی. یہ لمحات ہمارے عبادت کے ہیں. رات وہی دس محرم کی جو ڈھلنی تھی جو گزرنی تھی گزر گئی, جو جڑنا تھا اجڑ گئے ہم, اب کس بات کا ڈر ہے دل. آپ کو اللہ سلامت رکھے, آپ کو وہ بالکل گفتگو یاد ہے, میں ساتھ ساتھ کمنٹ اور ان باکس اپنا دیکھتا آ رہا ہوں. آپ سب کو یاد ہے امام کو بلایا گیا, امام اب واپس تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے, بات کو وہیں سے متصل کر رہا ہوں. امام گئے, گفتگو ہوئی, گفتگو کیا ہوئی, وہیں سے بات شروع کر کے ہم شہادت کی طرف جائیں گے. ایک جملہ صرف, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, با خدا کوئی سنانے والا ہوتا میں پہلی صف میں بیٹھ کے سنتا تمہیں بتاتا کہ سنا ایسے جاتا ہے. ابھی دل میں جملہ اترا ہے, میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. با خدا یہ میرا پڑھنا نہیں, با خدا یہ میرا کہنا نہیں, یہ آپ کا عشق ہے کہ جملہ اس طرح سے عطا ہو رہا ہے, میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آج کی شہادت بڑے دھیان سے سننا, بڑے خیال سے سننا, بڑے اہتمام سے سننا. کیوں؟ دنیا کا یہ رواج ہے, دنیا کا یہ مزاج ہے, جو سبھی کے جنازے اٹھاتا ہو جس دن اس کا اپنا جنازہ ہو سارے آتے ہیں. جس نے ساروں کے جنازے اٹھائے ہوں جس دن اس کا اپنا جنازہ ہو سارے آئے ہوں گے.

زین العابدین علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. آخری لمحات میں جناب باقر نے محسوس کیا کہ جناب سجاد کچھ کہہ رہے ہیں. جناب باقر نے جناب سجاد کے لبوں کے ساتھ اپنے کان لگائے تو بار بار یہ جملے تھے، نہیں جوڑ تھا بازار کا، نہیں جوڑ تھا کوئی زینب کا. نہ جوڑ ہا بازار تے زینب دا، بے وس بازار چا گئی ہے. نہیں جوڑ بازار تے زینب دا، بے وس بازار چا گئی ہے. اگو لتھی پتھراں دی بارش. نہیں جوڑ ہا بازار تے زینب دا، بے وس بازار چا گئی ہے. اگو لگ پئی بارش پتھراں دی. آنکھوں سے خون جاری ہے. جناب باقر نے خون دیکھا. آخری لمحات ہیں. بابا کے قریب ہوئے، کہا رت بند چا کر ہن اکھیاں تو، رت بند چا کر ہن اکھیاں تو، ٹردا پیائے ہن دنیا تو، رت بند چا کر ہن اکھیاں تو، ٹردا پیائے ہن دنیا تو، ٹردا پیائے ہن دنیا تو. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. مسلمانوں نے اپنے پانچویں امام کے والد حسین کے بیٹے، حسین کے بڑے بیٹے سجاد کو زہر دے دیا ہے. جناب سجاد 36 ملکوں میں قتل ہونے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے زہر سے لڑنے کے بعد 20 محرم کو زہر دیا گیا. 25 محرم کی شہادت ہے. 5 دن زہر سے لڑنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون. خدا

یزید ملعون نے یہ حکم دیا کہ چلا کے قیدیوں کو دربار میں لایا جائے, اور پھر بابا کے دہل یہ کہا جڑا ول ول نہ آندا ہے جدا, ول ول نہ آندا ہے جندا, وہ کیڑی مستور ہے. کتنی بے بس تھی بہن اے شہن شاہ وفا, جو بیٹھے ہو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے عاشق, اب اگلے 5 منٹ تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں. خدا آپ کو کبھی کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے. جو حضرت عباس علمدار کے دیوانے بیٹھے ہیں, اگلے 5 منٹ تمہارے لیے ہیں, تمہارے حصے کی گفتگو ہے. یزید ملعون آکھیا جدا ول ول نہ آندا اے او کیڑی مستور اے, کیا کہوں شیر میرے اے شہنشاہ وفا, نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا, کیا کہوں شیر میرے اے شہنشاہ وفا, نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا, ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے, اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی. ملعون آکھیا جدا ول ول نہ آندا اے او کیڑی مستور اے, کونین دی ملکہ زہرا ہے زینب نا مشہور اے, میرے سامنے کھڑ نروار دیو اور جویں قیدیاں دا دستور اے. بڑا امیر ہے وہ بندہ, بڑا دنیا دار ہے وہ بندہ, بڑی دنیا دل میں سمیٹے بیٹھا ہے وہ بندہ جس کی اب ہائے نہ نکلے. ملعون آکھیا جدا ول ول نہ آندا اے او کیڑی مستور اے, کونین دی ملکہ زہرہ ہے زینب نا مشہور اے, میرے سامنے کھڑ نروار دیو, میرے سامنے کھڑا کرو اس کو. یزید ملعون آکھیا جدا ول ول نہ آندا اے او کیڑی مستور اے, کونین دی ملکہ زہرہ ہے زینب نا مشہور اے, میرے سامنے کھڑ نروار دیو او جویں قیدیاں دا دستور اے, او میرے سامنے کھڑ نروار دیو او جویں قیدیاں دا دستور اے, او سواری تڑپیا سر غازی دا, او سواری تڑپیا سر غازی دا. جدا ول ول نہ آندا اے او کیڑی مستور اے, کونین دی ملکہ زہرا جدا زینب نام مشہور اے, او میرے سامنے کھڑ نروار دیو او جویں قیدیاں دا دستور اے, او سواری تڑپیا سر غازی دا, او سواری تڑپیا سر غازی دا, او سواری تڑپیا سر غازی دا, پیا روندا رت گئی.

خدا سلامت رکھے، خدا آپ کی نسلوں کو آباد رکھے ولایت علی کی روشنی میں۔ ولایت علی کی بات ہوئی، میرا دل نہیں کرتا میں ختم کروں بات یہاں پہ، میرا دل کرتا ہے میں پڑھوں تو روئے۔ بس دس منٹ اور پھر زحمتیں تمام، صرف دس منٹ، اور دس منٹ کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ولایت کی بات ہو، ایک جملہ مصائب کا جملہ ہے، فضائل کا نہیں، مصائب کا جملہ ہے۔ جو اب تعلق رکھتے ہیں مطالعہ سے، تاریخ سے، کتابوں سے، اب جملہ ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام علی علیہ السلام حکمران رہے کوفہ پہ، 19 رمضان سحر سے پہلے، اس رات کے تین حصے، ایک اہل و عیال کے لیے، خدا تعالی کے لیے، اور ایک کوفہ کے لوگوں کے لیے، اکٹھا کیا کوفہ کے لوگوں کو کوفہ کی مسجد میں۔ لوگوں میں تم پہ حکمران رہا، خدا جانے لفظ کون سمجھے گا، خدا جانے اپنے علی کے الفاظ کب سمجھو گے، خدا جانے اپنے سردار کے لفظ کب سمجھو گے۔ کہا لوگوں، میں علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب، میں حسنین کا بابا، میں شوہر بطول، میں حکمران رہا تم پہ، میں سوال کر رہا ہوں، کبھی میری وجہ سے تمہاری ماں، بہن، بیٹی، کسی عورت کو کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ کہا مولا نہیں۔ کہا بس پھر خیال رکھنا، کوئی قیدیوں کا قافلہ جا رہا ہو تو تماشا نہ دیکھنا،

وہ دو چیزیں جو رسول اللہ آپ کے حوالے کر کے گئے, جو مسلمانوں کے حوالے کر گئے, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اور مسلمانوں نے دونوں کے ساتھ ہی جو سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے. آل بیت کے ساتھ تو جو سلوک کیا وہ مصائب ہم نے پڑھے, جو قرآن کے ساتھ ہم نے سلوک کیا وہ ہمارے سامنے ہے. بہت سارے گھروں میں قرآن صرف اس لیے ہے کہ قرآن بولتا نہیں ہے. شرابی کے گھر میں ہے, چپ ہے. جوا کھیلنے والے کے گھر میں ہے, خاموش ہے, چپ ہے. ہائے ہائے.

قیامت آئے گی آپ قرآن کھولیں گے قرآن کے حروف نہیں ہوں گے, خدا تعالیٰ کہے گا بس جتنا استفادہ کرنا تھا اس کا وقت ختم ہو گیا قرآن سے. نعت قرآن وہاں ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے پوچھو اس سے پہلے میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں. قرآن آج بھی ہمارے گھر پہ سب سے اوپر رہنے والی شلف پہ پڑا قرآن چیخ چیخ کر ہمیں کہہ رہا ہے مدد لو مجھ سے اس سے پہلے میں تمہارے درمیان نہ رہوں.

حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی یہ سگی بہن ہے، یعنی کہ ان کے والد اور والدہ دونوں سیم ہیں۔ یہ ام البنین کی بیٹی ہیں، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی سگی بہن ہے یہ، جناب رقیہ المشہور بی بی پاک دامنہ۔

اللہم صلی علی سیدنا محمد والے محمد. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, کسی کم ظرف کا موت آج نہ کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. غم آپ کو سجدے کی حالت میں جا کر خدا سے رو کر مانگنا پڑے تو ضرور مانگیے. خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو غم حسین علیہ السلام میں روتی ہے. چھوڑ فرید نہ یار دامن دوہاں جہاں دا ساڈا زامن و دامن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمۃ العالمین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ضمانت اسی شخص کی دی جاتی ہے جس سے کوئی غلطی ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلطی آپ سے نہیں ہوئی, بالکل پرفیکٹ لائف آپ گزار رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, پر گزاری جیسے گزارے ہیں. اندروائز چھوڑ فرید نہ یار دامن دوہاں جہاں داؤ ساڈا زامن. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, جتھاں پیر ہوئے اتھائی خیر ہوئے, کل عالم دی خیر, انہاں دے صدقے ساڈی بھی خیر. حق موجود سدا سدا سدا سدا موجود, اللہ حق اللہ حق اللہ حق. اور دعا کیجئے گا, سب سے پہلے تو میری صحت کے لیے بہت دعا کیجئے گا, پھر ایز آئی سیڈ میں نے ٹریول کرنا ہے. دعا کیجئے گا کہ میں باعث سے خیر بن جاؤں ان تمام تر بچوں کے لیے. خدا تعالیٰ میری زبان, میرے دماغ کی, میرے دل کی تمام تر گرہیں کھول دے اور میں کچھ خیر کی بات ان سے کر پاؤں. اور تم لوگوں کا پھوکی جا رہا ہے, انشاءاللہ اگلے تھرسڈے ملاقات ہوگی بشرط زندگی, زندگی نے سانسوں نے, اور سب سے بڑھ کر

خواتین و حضرات نسیم خواجہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب لائک اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں اور خواتین و حضرات بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے بہت بہت شکریہ

0: نہایت رحم والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: صبح

0: مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان

پیر وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

0: مولا.
1: بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا.
0: تم

اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے, اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری جانوں پر ہوگا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں, اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں, اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں.

امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔

0: اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے۔

0: اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے, اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا.
1: اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا,
0: کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے, تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے.
1: من اہتدا فانما یہتدی لنفسہ

جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔

0: كَثِيرًا
1: اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فوائش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا.

0: دحورا
1: جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔
0: وما

اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔

اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔

اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار, جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے, تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما.

0: جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا،
0: اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔

اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔

0: قدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
1: بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے.
0: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.
1: اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے.

0: سبيلا
1: اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔
0: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق

0: في القتل إنه كان منصورا.
1: اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوی شریعت, اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے, تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتح یاب ہے.
0: وَلَا

اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔

0: اللہ
1: اور جب کوئی چیز معاف کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے
0: وَلَا

0: اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔
1: کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا،
0: ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔

اے پیغمبر، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔

0: کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدا مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے۔
1: سبحانہ وتعالی عما یقولون علواً کبیرا،
0: وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے۔
1: تسبح

0: ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔
1: وَإِذَا

اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں.

0: یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے،
1: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا،
0: دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔

0: کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟
1: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا،
0: کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا،
1: اَوْ

0: تک
1: یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو, جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا, تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا.

0: قلیلاً
1: جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔
0: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔
1: وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضل

0: الذين
1: کہو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے
0: اولا

یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں، مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے، یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔

اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔

0: جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔
1: وَإِذْ

0: طینا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے.

ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔

اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔

اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔

0: غفورا.
1: اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا.

کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ؟

یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے، پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔

0: اور اے پیغمبر جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بچلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے
1: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا
0: اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے
1: اذن

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔

اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔

0: نصيرا
1: اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو
0: وقل

0: موسیٰ.
1: اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے, اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے.
0: قل

0: اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ۔
1: الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا،
0: مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔
1: قل

0: اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
0: اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو

اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے۔

اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ کرے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے، اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔

0: شدیدا.
1: یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے.
0: اولا

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں، تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا۔

کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے۔

0: مَسْحُورا.
1: اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے.

انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

0: اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔
1: وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ،

0: اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
1: وَقُلْ

0: اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔
1: قل

0: کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسی ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
1: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا،
0: اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔
1: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا،
0: اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔
1: قُلِ ادْعُوا

0: کہہ دو کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔
1: وقول

0: اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت ہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد

سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔

0: حسنا
1: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے
0: ماکثین فیہ ابدا
1: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے
0: وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا
1: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے

ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔